0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Che arewa ri usuk it, kas chicho baba weri, ri winak che kikicha ri kohonik, e areri ri euk ohol ri Abraham. Ritz ibatalik, shuchubo che ri Dios, kuyanari ri suk il chkechri man ea judiotak. Shahekuri oher shubih chrechri Abraham, we uslak tzihri.
2: Pari atwi, kiteuchi ishna konohel tak ri esiwan tinimit.
1: Shahekuri, ri e are, che kikicha ri kohonik, y te uchitalik ri shuk ri Abraham, ri are che shkohonik. Konohel ri e are, che kikicha uk aslemashik ri pishab, kukohiri ri juno itzelal pakiwi. Roman rechhe wakubih ritz ibatalik.
2: Itzel chrech ri are, riman kukol taronohel ri pishab, chetzi batalik pari ubuh ri pishab, arech kuban ri are.
1: Katekuri, che ri pishab, man kukoht hun winak suk chuwach ri Dios. Weri isaq chqawach rumal rech, che ri suk winak kouk aslemal ri pari kohonik. Katekuri, ri pishab, man petinak tashas ruk ri kohonik. Shane ri winak che kuban tak ri pishab ri, ri are kouk aslemal rumal ri pishab. Ri Kristo, shuhuluk ri uch chuwach ri itzel rech ri pishab ri. Ri are shritzelah ri parech kutqobisah qawach ri uch, rumal rech che tzibatalik.
2: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
1: Arech kopan kuk ri man ea judiotak, chirumal ri Kristo Jesus, ri teuchibal, rech ri Abraham, e rumal ri kohonik, kiyatak chkech uch ri ushlabishel rech ri chinik. Ya chalashik, kin solu wach chiwach jejas ri winak, hun tzibanik bim kanok, che utz ubanik shpanik, ri areche petinak che kuk ri winak, man kuchob tu wach, e man kot kik esh chrech. Katekuri, shibish ri tak chinik chrech ri Abraham, ich kech ri ri Khalil. Ri tzibatalik man kubih tak, ich kech tak ri e ri Khalil. Hene che ek o ek I, chane shuwi hun kubih, chech hun awi hal, veri kubih are ri Kristo. Katekuri, heri ri nucho manik in, hun tzibatalik bim kanok, che utz ubanik shuban ri Dios, ri pichab che kpechi akan, ki khep sient hun winak la ho hunap, mank kuintari kuchup ri are, e mank kuintari che ubishik che mank ustari chinik. Rumal rech che wet hun echbal chi tsuyul chri khri pichab, man petinak tchiri rumal ri chinik. Katekuri, rumal hun chinik, ri Dios shuyari utuqob chrech ri Abraham. Shahekuri, Hasu putan ripishap, ripishap juntik bal nakut arech kohi rimakah. Chikate kpenari I Khalil rech richinik. Shibish kumal ri iak patninel kech ri iangelip, erumal ri uchak hun kashel tzih. Katekuri, mankot hun kashel tzih ri, aretak chi shahun chi winak kuwan watek, eri Dios shahun chi Dios. Rukweri, la kukulelan ripishap chrech tak ri uchinik ri Dios, man kukulelantak, rumal rech, che wat shiach kech, un pishab, che kukunik kuyarik aslemal, usnak uri, che risukilk peruk ri pishab. Katekut, ritz ibatalik, gutzabi chronohel hastak chusheri mak. Arech ri chinik, rumal ri kohonik chrech ri Jesus Kristo, shiatak chkech ri ke kohonik. Aretak chi, kperi kohonik, ri uch, uchzabitalik chusheri pishab. Ri uch, וכלום צ'רץ' רי כהונק, צ'ריק פנה. שחי קורי, רי פישאפ, הרי כחתיך אולוק, שכתה רי קריסטו הרי צ'ריאוך, וכסוקיל תקווינק רומה לך כהונק. כתקות, הרי תקצ'י, שופן רי כהונק, ריאוך, מהוכות צ'צ'ושה, הונח תיכצ'יק. רומה רצ' צ'י איוון אוכל איש, ישראל כואל רי דיוס רומה רי כהונק צ'רץ' רי חסוס קריסטו. איוון אוכל רי בנום יקסנה פרי קריסטו, שסיגו את צעקים לי קריסטו, מנקות שיחון החודיו, אונח ריאגו, מנקות שיחון פתנינל אונח חאו, מנקות שיחון עצ'י אונח שוק, רומן רצ' שירי איש, שווי איש חונצ'יק פרי קריסטו חסוס. כתקות, ורי איש, איש רצ' רי קריסטו, רי איש, איש רי חליל רי רי אברהם, אי איש, איש את בנלאב רי, חרי חצ'רי צ'יניק.
3: גלטס קפיטולו 4